0: کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض ایک گرام نشیلا مادہ بھی اس کے علاقے کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں نہ تو داخل ہو اور نہ یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔ امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف نازیبا تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس بورڈ میں کہا گیا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ دو مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچ کی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔
1: بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو پکی چھت مہیا کرائی جائے گی۔ پھر سے ہماری سرکار بنی، دیویندر جی مکھیہ منتری بنے تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ بہت ہے شیوراج، ہمیں تو بہت مکان چاہیے۔ اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پردھان منتری جی کے آشیرواد سے ان کی پہل پر لگ بھگ 1 سال کے انترال میں 30 لاکھ مکان مہاراشٹر کو ملے، اتہاس میں آج تک نہیں ہوا ہے۔
0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ صبح کے 9:30 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ دیر بعد یعنی 9:35 پر صبح گاہی پروگرام میں سماعت فرمائیے گا بھجن. 9:45 پر ہم پیش کریں گے پروگرام آج سویرے. 9:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزہ آپ سن سکتے ہیں صبح 10 بجے. دس بج کر 5 پر غیر فلمی غزلوں کے پروگرام حسن غزل میں آج سماعت فرمائیے گا چتر سین، لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی گائے غزلیں. 10:30 پیش کریں گے شرد چند چٹ اپادھیائے کی کہانی پر مبنی ڈرامہ بھلا برا، اس کو ریڈیائی روپ دیا ہے ڈاکٹر اشوانی کمار نے. 11 سے آپ سن سکیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند. دن میں 11:30 ہم پیش کریں گے محترمہ کوثر نسیم کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی پیار کی جیت. 12 خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی دوگانوں کا پروگرام ہوگا ملے سر میرا تمہارا. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:45 تک. اس دوران دن میں 12:30 پر پروگرام تاریخ ساز نشر کیا جائے گا. آج کا موضوع ہے کشمیری دروازہ، تحریر پروفیسر تنویر احمد الوی کی ہے. 12:45 پر پروگرام ہوگا سرخیوں میں. 1 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین، تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کے نشریات. پیش خدمت ہے پروگرام صبحگاہی. صبحگاہی پروگرام میں آج سماعت فرمائیے مہوا چٹرجی سے یہ بھجن.

0: ارب امریکی ڈالرز کی مالیت کی سرمایہ کاری کا عزم کیا ہے. وزیر اعظم مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں کل یو اے ای پہنچے تھے. معاہدوں میں اہم شراکت داری کا معاہدہ بھی شامل ہے جس پر انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اور ابوظبی کی تیل کمپنیوں کے درمیان دستخط کیے گئے, جس کا مقصد بھارت کی توانائی کی فراہمی کو مستحکم بنانا ہے. اس عمل میں پیٹرولیم کے ذخائر اور رقیق قدرتی گیس نیز رقیق پیٹرولیم گیس ایل پی جی کو ذخیرہ کرنے کی سہولتیں شامل ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس معاہدے سے بھارت کے اہم پیٹرولیم ذخائر میں یو اے کی شراکت میں اضافے سے 3 کروڑ بیرلز کا اضافہ ہوگا اور اس سے بھارت میں گیس کے اہم ذخائر قائم ہوں گے. وزیر اعظم نے مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل دیر رات نیدرلینڈز پہنچ گئے. وہ اپنے دورے میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن سے دو طرفہ بات چیت کریں گے اور اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کے بعد تیسرے مرحلے میں سویڈن کے شہر گوتھین پر جائیں گے. وزیر اعظم نے مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی خبر کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. بعد میں خبروں کی تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا کہ رپورٹ غلط تھی اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا. حکومت نے پیٹرول کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے. اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16.50 روپے فی لیٹر ہوگی. ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے. تبدیل کی گئی یہ شرح اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی. 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے. گھریلو کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظت ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے. کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں, جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ سکم کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگ ٹاک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے. ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے. سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے. 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی. امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے. یہ ایف آئی آر حالیہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے. شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ ان کے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف نازیبا تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے, جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اس دوران ایک اور واقعے میں مغرب بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں بورڈ نے کہا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ 2 مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو سیفی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشیا سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کے عالمی نمبر 3 کھلاڑی سے 21-19, 18-21, 15-21, 15 سے ہار گئیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں میچ جیت لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ حسن غزل پروگرام میں سامعین آج سماعت فرمائیے چتر حسین اور لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی گائی غزلیں۔ لیجیے حسن غزل پروگرام سے پہلے سماعت فرمائیے اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزاں۔
2: انسان کی سرشت میں داخل ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اکثر حالتوں میں اپنی بات منوانا بھی چاہتا ہے۔ رومی نے اس خواہش کو حماقت کا نام دیتے ہوئے کہا ہے، یہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا بھی کیسی حماقت ہے؟ آخر اس چیز کی تمہارے لیے اتنی اہمیت کیوں ہو کہ کم از کم ایک فرد تمہارے اندر جھانک سکا ہے؟ دوسروں سے صرف وہی بات کرو جو ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، صرف وہی بات پوچھو جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہے، اور صرف اس لیے بحث کرو کہ تمہیں किसी नतीजे पर पहुंचना है।

0: اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے دو سیدھے طریقے ہیں، ایک تحریر ہے، دوسرا تقریر۔ تحصیل ذات کے یہی طریقے ہیں۔ تحریر کے بارے میں کامیوں کا خیال ہے، لکھنا تو خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، یہ خود اعتمادی کہ تمہارے پاس کہنے کو کچھ ہے اور یہ کہ کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ خود اعتمادی کہ جو کچھ تم محسوس کرتے ہو، جو کچھ تم واقعتاً ہو، وہ مثال بن سکے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ خود اعتمادی کہ کوئی دوسرا تمہاری جگہ نہیں لے سکتا، اور یہ کہ تم میں پوری توانائی ہے۔ خود اعتمادی سے بڑھ کر دوسری توانائی کیا ہو سکتی ہے؟ تحریر کو گفتگو سے زیادہ اظہار ذات کا وسیلہ کہا جاتا ہے، لیکن جب کسی کے پاس بلند خیالات ہوں مگر دل چھوٹا ہو، تو ایسا شخص بڑے الفاظ لکھتا ہے اور چھوٹے اور نیچ کام کرتا ہے۔ بقول گوتم بدھ، وہ لوگ جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں مگر اتنے اچھے کام نہیں کرتے، خوبصورت رنگین بے خوشبو پھول کی طرح ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو باتوں کی طرح اپنے کاموں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ان پھولوں کی طرح ہیں جو خوش رنگ بھی ہیں، حسین بھی اور خوشبودار بھی۔ پھولوں کی خوشبو یا سندل کی مہک ہوا کی مخالف سمت میں اڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن شخصیت اتنی مکمل کب ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہوں؟ زبان اور دل میں بود رکھا جاتا ہے، اسی لیے لاویس نے کہا ہے کہ جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے عجب المیہ ہے کہ زندگی میں ہمیں زیادہ ان لوگوں کو سننا پڑتا ہے جو کچھ جانتے نہیں، بولے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں مستقل سنا جائے۔ رومی کا کہنا ہے کہ اگر تمہاری آرزو ہے کہ دنیا کے شور اور ہنگامے میں تمہاری آواز لوگ سن لیں، تو تمہیں اپنی روح میں صرف ایک تنہا خیال کو جاری و ساری کرنا ہوگا۔ ایک اور صرف ایک ہی خیال کو اپنے میں سموئے رہنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو سیاسی و سماجی انقلاب لاتا ہے، جو سلطنتیں قائم کرتا ہے، جو دنیا کو وہ قانون دیتا ہے جس پر دنیا چلتی ہے۔ جب اس لیے بولا جائے کہ دوسرے سن سکیں، تو یقیناً ایک نظریہ اور ایک خیال ہونا چاہیے جو سننے والے کو اپیل کرے۔ لیکن جب خود کلامی منظور ہو کہ خیالات کی بھرمار بھی ممکن ہے، کیونکہ عام طور سے تو ہم خود سے ہی بات کرتے ہیں، جس کے لیے خلیل جبران نے کہا ہے کہ ہم صرف اسی لیے تو بولتے ہیں کہ اپنے آپ سے خطاب کر سکیں، مگر بسا اوقات آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے اور دوسرے ہمیں سن لیتے ہیں۔
1: سامعین، آپ سن رہے تھے اقبال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزاں۔ حسن غزل پروگرام میں اب سماعت فرمائی چتر سین سے شیخ ابراہیم ذوق کا یہ کلام۔

سامعین، اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے جناب شرد چندر اپادھیائے کے افسانے پر مبنی ڈرامہ بھلا برا، اسے ریڈیائی روپ دیا ہے ڈاکٹر اشونی کمار نے۔

آپ کی اطلاع کے لیے ضلع عدالت کے احاطے میں مختلف محکموں کی کارروائی کے تحت انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اور اب روزمرہ میں سب سے اچھے کام کاج کا انعام جو ایک ٹرافی کی شکل میں ہے، ہمیں یہ بتاتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ اس سال بھی یہ انعام اسی محکمے نے جیتا ہے جس نے پچھلے سال بھی حاصل کیا تھا۔ جی ہاں، فائلنگ محکمہ، جہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کامیابی کا سہرا اس محکمے کے سرتاج جناب اویناش گھوشال کو جاتا ہے۔ جناب اویناش گھوشال جو اپنے فرتیلے کام اور اچھے سلیقے کے لیے جانے جاتے ہیں، اس مبارک موقع پر چند الفاظ انہی سے۔ جناب اویناش گھوشال،

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش گوپی فلم کا یہ نغمہ محمد رفیق کی آواز میں، نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار کلیان جی آنند جی۔

جان تیرے نام. اس فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے کمار سانو کی آواز میں, نغمہ نگار تھی گور کانپوری, موسیقار ندیم شروان. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش شبیر کمار کی آواز میں قلی فلم کا نغمہ شبیر کمار میں کے ساتھ اس میں دوسرے گلوکار بھی ہیں, موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے لال.

اس نظم کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت محترمہ کوثر نسیم کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی پیار کی جیت.

ریحان شہر کے ایک مالدار خاندان سے تعلق رکھنے والے طاہر حسین کا لڑکا ہے۔ طاہر حسین شہر کے ان گنے چنے امیروں میں سے ہیں جن کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے اور نہ ہی موٹر گاڑیوں اور بنگلوں کی۔ وہ ہر وقت اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے لیے لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ ریحان ان کا اکلوتا بیٹا ہے جسے انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ انہوں نے اسے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ جب کبھی بھی ریحان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ چیز پلک جھپکتے ہی حاضر ہو جاتی۔ جب کبھی ریحان بیمار ہوتا تو گھر پر ڈاکٹروں کی لائن لگ جاتی۔ اگر ریحان کو کہیں باہر جانا ہوتا تو کئی کئی نوکر اس کے ساتھ جاتے۔ صرف یہی نہیں، طاہر حسین نے ریحان کو اونچی تعلیم حاصل کرانے کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریحان میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سارے دوست اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں، سب اسے ہیلو ہینڈسم کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہنا جو کہ گاؤں میں رہنے والے ایک غریب کمہار فیضان مرزا کی لڑکی ہے۔ فیضان مرزا ایک ایسا نیک دل آدمی ہے جس سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد برداشت نہیں ہوتے، وہ انہیں دور کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

ریحان گھر تو واپس آ جاتا ہے لیکن ہنا کا معصوم اور حسین چہرہ وہ بھلا نہیں پاتا۔ اس سے دوبارہ ملنے اور دیکھنے کی خواہش اسے پریشان کر دیتی ہے، لیکن ریحان یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے کہ ہنا کو کیسے دوبارہ ڈھونڈا جائے۔ اب تو وہ اسے کہاں ملے گی، اس نے اس کا نام پتا بھی نہیں پوچھا۔ جب ریحان کے دوست اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں تب ریحان انہیں بتاتا ہے کہ اسے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس سے اس کا نام پتا معلوم ہی نہیں ہے۔ تب ریحان کے دوست اسے تسلی دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ کریں گے اس کے لیے اور تلاش لیں گے اس لڑکی کو، اگر ریحان کی محبت سچی ہے تو وہ اسے ضرور ملے گی۔ کچھ ہی دنوں میں ریحان کے دوست دریافت

ماں اپنی سہیلی نازیہ کو بتاتی ہے کہ اسے ریحان سے عشق ہو گیا ہے جو اسی شہر میں رہتا ہے اور آج اس کا سامنا کالج میں ہوا تھا۔ یہ سن کر نازیہ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ وہ ہنا کو بتاتی ہے کہ وہ ریحان کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ نازیہ ان دونوں کو ملانے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اب ریحان اور ہنا دونوں روزانہ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ دونوں کو ایک دن بھی ایک دوسرے سے ملے بغیر چین نہیں آتا۔ کب صبح ہوئی کب شام، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ ریحان اور ہنا دونوں کبھی نہ جدا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے کی

سامعین آپ سن رہے تھے محترمہ کوثر نسیم کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی پیار کی جیت، راوی تھی سورجہ صاحب۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ دن کے 12 بجے چاہتے ہیں اب خبریں نشر ہوں گی۔

یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مدمار سے خبریں سنیے. متحدہ عرب امارات نے بھارت میں 5 ارب امریکی ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کرنے کا عزم کیا ہے. دونوں ملک نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہیگ میں نیدرلینڈس کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. سیمی کنڈکٹرز اور اے آئی سمیت اہم شعبوں میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے. اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے. اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں جن میں اہم پیٹرولیم ذخائر، طویل مدتی ایل پی جی سپلائی اور دفاع کے میدان میں تعاون شامل ہے. ان معاہدوں پر دستخط مغربی ایشیا میں جاری مہازارائی کے دوران ابوظہبی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے. متحدہ عرب امارات نے بھارت میں 5 ارب امریکی ڈالرز کی مالیت کی سرمایہ کاری کا عزم کیا ہے. وزیر اعظم مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں کل یو اے ای پہنچے تھے. معاہدوں میں ہم شراکت داری کا معاہدہ بھی شامل ہے جس پر انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اور ابوظہبی کی تیل کمپنیوں کے درمیان دستخط کیے گئے جس کا مقصد بھارت کی توانائی کی فراہمی کو مستحکم بنانا ہے. اس عمل میں پیٹرولیم کے ذخائر اور رقیق قدرتی گیس نیز رقیق پیٹرولیم گیس ایل پی جی کو ذخیرہ کرنے کی سہولتیں شامل ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے اہم پیٹرولیم ذخائر میں یو اے ای کی شراکت میں اضافے سے 3 کروڑ بیرلز کا اضافہ ہوگا اور اس سے بھارت میں گیس کے اہم ذخائر قائم ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل دیر رات نیدرلینڈز پہنچ گئے. وہ اپنے دورے میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن سے 2 طرفہ بات چیت کریں گے اور اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ دورہ 2 طرفہ تعلقات

0: سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور امید ہے کہ حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپ آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بھارت یورپی یونین تعلقات وسیع تر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے روز وزیراعظم مودی بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کریں گے۔ خاص طور پر سیمی کنڈکٹر، چپس اور اے آئی کے میدانوں میں بہت سے اہم معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ تجارت کے نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے، یہ بھارتی برآمدات اور بھارت میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم ہے، اور دونوں ہی ملک بانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کریات کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے شعبوں میں بھی ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے دورے کے بعد وزیراعظم مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل سویڈن کے شہر گوتھینبرگ جائیں گے۔ وزیراعظم مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا کہ رپورٹ غلط تھی، اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار کیا۔ حکومت نے پیٹرول کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل جاری کردہ سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن ATF پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں بورڈ نے کہا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلباء 2 مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلباء اپنی جانچی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلباء کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص وجوہات جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ CBSE کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ سے جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی NTA نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے NEET UG 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف NTA کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات مرکزی تحقیقاتی بیورو کر رہی ہے۔ NTA نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ امیدوار جمعرات تک اپنا موجودہ پتہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور امتحان کے شہروں میں پہلی اور دوسری ترجیح کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک منعقد ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرق خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क़याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुज़ाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जुमान टॉमी पिगॉट ने कहा कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सके। ये फैसला अमरीका की मेज़बानी में इसराइल और लबनान के दरमियान दो रोज़ तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज बातचीत के अख्ताम के बाद किया गया जो कल मुकम्मल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगॉट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गोजे फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग को 7 विकेट से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुत्तहदा अरब इमारात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी करने का आज़म किया है। दोनों मुल्कों ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भेग में नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। सेमीकंडक्टर्स और एआई समेत अहम शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी दुगानों पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में तेरे नाम फिल्म का नगमा, नगमा निगार समीर, मौसीकार हिमेश रेशमिया।

اور سامعین لیجیے، اب سنیے سمن کلیان پور اور مکیش کی آوازوں میں ایس ڈی برمن کی موسیقی سے جائے نغمہ، فلم ہے میری صورت تیری آنکھیں۔

0: گیا تھا اور یہی قدیم دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کو باغیوں نے ہنگامہ 1857 کے دوران قتل کیا تھا. اسے قتل سے غلط طور پر منسوب کر کے انگریزوں نے مولوی محمد باقر کو مجرم قرار دیتے ہوئے فتح دہلی کے بعد شہید کر دیا تھا. مولوی محمد باقر کا امام باڑہ بھی یہیں کشمیری گیٹ کے قریب گزرے اعتقاد خامے واقع ہے. کبھی یہاں اردو زبان کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکلتا تھا جس کے مالک اور مدیر مولانا محمد باقر تھے. اس اخبار نے سن 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا. اس اخبار کے آخری شمارے جو نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں دہلی اردو اخبار کے بجائے اخبار الظفر کے نام سے شائع ہوئے تھے. دراصل اپنی حکومت کے خلاف اسی جرم کی پاداش میں انگریزوں نے مولوی محمد باقر کو شہید کیا تھا. یہیں جی پی او کے سامنے دو تاریخی دروازے ہیں اور اس عمارت کی یاد دلاتے ہیں جو کبھی انگریزی انتظام و انصرام کی محافظ فوج کا بارود خانہ تھا. باغیوں نے سب سے پہلے اسی کو اڑایا تھا جس کے بعد انگریزوں نے بے بس ہو کر شہر کو خالی کر دیا تھا اور وہاں جا کر مورچہ سنبھالا تھا جہاں اب جیت گڑھ کے مینار ہیں. کشمیری دروازے سے کچھ آگے چل کر لڈلو کیسل ہے. یہ تاریخی عمارت کبھی انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی. قدسیہ گارڈن آج بھی اس قدسیہ محل کی یاد دلاتا ہے جو محمد شاہ رنگیلے کی ملکہ تھی اور جس نے شہر سے باہر اپنی سیرگاہ کے طور پر یہ محل تعمیر کرایا تھا, جس کا شاندار دروازہ اور تین گنبدوں والی مسجد اب بھی باقی ہے. اسی دروازے کے باہر سن 1835 میں انگریز حکام نے لوہارو اور فیروز پور جھرکا کے رئیس نواب شمس الدین احمد خان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا تھا. نواب شمس الدین احمد خان نواب احمد بخش خان کے بڑے بیٹے تھے. ان پر ولیم فریزر انگریز ریزیڈنٹ کے قتل کا الزام تھا اور ایک سازش کا نتیجہ تھا. نواب مرحوم کی لاش پھانسی پر لٹکا دیے جانے کے بعد قبلہ روح ہو گئی تھی. اس سے بھی اہل شہر کو یہ خیال ہوا تھا کہ نواب صاحب کو انگریزوں نے بے قصور پھانسی کی سزا دی تھی. کشمیری دروازہ شاہجہاں آباد شہر کے حصار کے ساتھ بنائے گئے دروازوں سے اپنے طرز تعمیر کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں ایک ساتھ دو دروازے بنائے گئے ہیں, جبکہ دہلی دروازے, اجمیری دروازے, ترکمان دروازے اور لاہوری دروازے کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یہیں سے انگریزوں نے دوبارہ دلی شہر پر قبضہ کیا تھا اور اپنے پاس موجود توپوں کے گولوں سے شہر پناہ کے ایک حصے کو توڑ دیا تھا. اسی کے ساتھ آئندہ تقریباً ایک صدی کے لیے دہلی کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے اور اس کے بادشاہ کو انگریزوں کے قبضے میں آ جانا تھا, اور گویا یہیں سے تاریخ میں ایک نیا باب کھلتا ہے. پہلے ان دو دروازوں سے سواریوں کی آمد و رفت اور بسوں کا آواگمن ہوتا رہتا تھا, اب یہ دروازے دروازہ نہیں گویا دہلی شہر کی وہ دو آنکھیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا.
1: سامعین, بھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا دلی دروازہ. تحریر ڈاکٹر تنویر احمد الوی کی تھی. پیش کر رہے تھے ایس ایم شفیق. اب پیش ہے ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے کچھ اور نغمے.

0: طلعت محمود اور سودا ملہوترا کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے شیورام کی موسیقی سجائے نغمہ، فلم تھی رنگیلا راجا۔ آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے مہندر کپور اور اوشا کھنہ کی آوازوں میں کنگن فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے۔
1: جھکے جو تیرے نیں

سامعین آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، سہپہر کے 3 بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب علی فالح کاظم الزیدی کو عراق کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت عراق کے ساتھ طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے ان کے دورے کے موقع پر اہم تجارتی سمجھوتے کیے ہیں۔ انہوں نے دورے کے نتائج کو اہمیت کا حامل قرار دیا۔ وہ چین سے واپس آتے ہوئے فضائیہ کے طیارے میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب ٹرمپ نے بتایا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے بعد چین نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے سے اتفاق کیا ہے اور بعد میں مزید طیاروں کی خریداری کا آرڈر ملنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے آزادی کا اعلان کرنے پر تائیوان کو خبردار کیا ہے۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ تے نے کہا تھا کہ تائیوان کو آزادی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ایک خود مختار ملک تصور کرتا ہے۔ امریکہ قوانین کے تحت دفاعی ساز و سامان کے ذریعے تائیوان کی حمایت کرتا رہا ہے اور اس نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی برقرار رکھے ہیں۔ ٹرمپ نے اس سے قبل کہا تھا کہ انہوں نے اس خود مختار جزیرے نما ملک سے متعلق کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا اور ایک چین پالیسی کے تحت چین کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ نئی دلی میں سینا سنواد میں خطاب کرتے ہوئے جناب دویدی نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان دنیا کے نقشے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے گا اور امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے بحران کے دوران امریکی اقدامات کے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہی کرتے ہیں جو درست ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے سلسلے میں بھی ایران پر نکتہ چینی کی اور الزام لگایا کہ تہران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتوں کا باقاعدہ احترام نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جب بھی کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو بعد میں ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے پہلے کبھی کوئی بات چیت ہی نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے یہ بات پھر کہی کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شمال مشرقی جمہوری عوامی کانگو میں ایبولا مرض کے پھیل جانے سے 65 افراد کی جانیں تلف ہو گئیں اور سینکڑوں دوسرے افراد اس بیماری سے متاثر بتائے جاتے ہیں۔ وہاں اس بیماری کے پھیلنے اور سرحد پار تک پہنچ جانے کے اندیشے کی بنا پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امراض کے کنٹرول اور روک تھام سے متعلق افریقہ کے مرکز نے بتایا ہے کہ لگ بھگ 246 افراد کے ایبولا بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور صحت اور علاقائی صحت حکام نے آج تال میل اور فوری کارروائی کے لیے ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو سکے۔ بھارت کی ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں مردوں کے ڈبلز فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج بینکاک میں سیمی فائنل میں ملیشیا کے گو زے فئی اور نور عز الدین کو ہرایا۔ بھارت کی جوڑی نے 82 منٹ میں ملیشیا کی جوڑی کو 19-21 22-20 اور 21-16 سے ہرایا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ سیمی کنڈکٹر چپس اور اے آئی اور باہمی تجارت کے شعبوں سمیت کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھارت میں 5 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے کل ہی دنوں

نے کچھ فلمی نغمے، فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں لاوارث فلم کے نغمے سے، آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں، موسیقی کلیان جی آنند جی کی۔

0: بابی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور شیلیندر سنگھ کی آوازوں میں. اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. فوج کے سربراہ جنرل دویویدی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دینا اور سرگرمیاں ختم کرے. مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 کے بعد سے جاری کیے گئے ذات کے سرٹیفکیٹ کی پھر سے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں. سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کے لیے سوالوں کے جواب کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے 2 مرحلوں کا اعلان کیا ہے. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رن کی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارت کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دوی

0: ہم اگر چلتے رہے خود قدم چومے گی منزل ہم اگر چلتے رہے. اور شعر دیکھے کہ ہم کو اس سے کیا غرض منزل ہماری ہے کدھر. ہم کو اس سے کیا غرض منزل ہماری ہے کدھر, وہ جدھر چلتے رہے ہم بھی ادھر چلتے رہے. وہ جدھر چلتے رہے ہم کو اس سے کیا غرض منزل ہماری ہے کدھر, وہ جدھر چلتے رہے ہم بھی ادھر چلتے رہے.
1: بہت عمدہ.
0: اور شعر ملاحظہ فرمائیں, اس قدر آسان نہیں تھا ان کی گلیوں کا سفر. اس قدر آسان نہیں تھا ان کی گلیوں کا سفر, پاؤں زخمی ہو چکے تھے ہم مگر چلتے رہے. پاؤں زخمی ہو چکے تھے ہم مگر چلتے رہے. اور اس غزل کا آخری شعر, آنکھوں آنکھوں سے پیام آتے رہے جاتے رہے. آنکھوں آنکھوں سے پیام آتے رہے جاتے رہے, دونوں جانب سے مسلسل نامہ بر چلتے رہے. دونوں جانب سے مسلسل نامہ بر, شکریہ بہت بہت, دونوں جانب سے مسلسل نامہ بر چلتے رہے. اور مکتے کا شعر ہے, ہم بھی پھر مجبور ہو جائیں گے ایک دن اے امیر. ہم بھی پھر مجبور ہو جائیں گے ایک دن اے امیر, ان کے یہ ظلم و ستم پہ ہم اگر چلتے رہے. ان کے یہ ظلم و ستم پہ ہم اگر چلتے رہے. ایک غزل کا مطلب اور دیکھ لیں, میری زبان نے کیسا یہ اظہار کر دیا, ہر ایک دل کو تیرا پرستار کیا. ہر ایک دل کو تیرا پرستار کر دیا. اور ایک پتلا اور دیکھیں اس میں, یہ کیسا ظلم تو نے قلم کار کر دیا. یہ کیسا ظلم تو نے قلم کار کر دیا, زخمی ہر ایک لفظ کا کردار کر دیا. زخمی ہر ایک لفظ کا
1: کردار,
0: یہ کیسا ظلم تو نے قلم کار کر دیا, زخمی ہر ایک لفظ کا کردار کر دیا. اور شعر دیکھیں, جب وقت نے ہی چھین لیں سب شوقیاں تو پھر, جب وقت نے ہی چھین لیں سب شوقیاں تو پھر, آئینہ ہم نے خود پس دیوار کر دیا. آئینہ ہم نے خود پس دیوار کر دیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, میزان پر نہ اترا کوئی شخص باضمیر, میزان پر نہ اترا کوئی شخص باضمیر, تم نے کیا اپنی بزم کا معیار کر دیا. تم نے کیا اپنی بزم کا معیار کر دیا. اور شعر دیکھیں, رنجو علم ملال مصائب ہے ہر قدم, غم نے کسی کے واقف آزار کر دیا. غم نے کسی کے واقف آزار کر دیا. اسلم صاحب
1: جی,
0: کاسا تھما دیا مجھے بچوں کی بھوک نے, کاسا تھما دیا
1: مجھے
0: بچوں کی بھوک نے, غربت نے کس قدر مجھے لاچار کر دیا. غربت نے کس قدر مجھے لاچار کر دیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں, ہم اپنی بے گناہی کا کس کس کو دیں ثبوت, ہم اپنی بے گناہی کا کس کس کو دیں ثبوت, ہر ایک نظر میں تو نے خطا کار کر دیا. ہر ایک نظر میں تو نے خطا کار کر دیا. یہ کیسا دور آیا جہان خراب میں, یہ کیسا دور آیا جہان خراب میں, یاروں نے تو قلم کو ہی تلوار کر دیا. یاروں نے تو قلم کو ہی تلوار کر دیا. اور شعر دیکھیں کہ جس کو بغیر دیکھے میسر نہ تھا سکون, جس کو بغیر دیکھے میسر نہ تھا سکون, پامال وقت نے وہی شاہکار کر دیا. پامال وقت نے وہی شاہکار کر دیا. تیرے فریب حسن سے تنگ آ کے ہم نے تو, تیرے فریب حسن سے تنگ آ کے ہم نے تو, آئی نئے خیال کو مسمار کر دیا. آئی نئے خیال کو مسمار کر دیا. اور مکتے کا شعر سماعت فرما لیں, وہ بے حجاب آئے امیر ایسے سامنے, وہ بے حجاب آئے امیر ایسے سامنے, میری نگاہ کو بھی گناہگار کر دیا. میری نگاہ کو بھی گناہگار کر دیا. آئیے ہم آج کی اس محفل کے مقطعے کی طرف چلتے ہیں. میری مراد علی جناب حامد علی اختر صاحب سے ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.
1: بہت بہت شکریہ امیر امروہی صاحب. دو تین اشعار غزل کے کہ پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں.
0: کیا کہنے ہیں, واہ واہ.
1: پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں, اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں.
0: واہ واہ.
1: اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں.
0: بہت اچھا.
1: اور بطور خاص کے قصے آریز و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, قصے آریز و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں.
0: کیا بات ہے.
1: شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں, اور تیرے آریز کے گلاب اور گلابی ہو جائیں.
0: کیا بات.
1: تیرے آریز کے گلاب اور گلابی ہو جائیں, آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں. آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں. آئیے چھوٹی بہر میں یہ غزل آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ سر پہ آنچل ذرا نہیں رکھتے,
0: سر پہ
1: آنچل ذرا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے, اور تم کہاں جا رہے ہو اے ناصر,
0: تم
1: کہاں جا رہے ہو اے ناصر, وہ کسی کا کہا نہیں رکھتے, وہ کسی کا کہا نہیں رکھتے, وہ بتاتے ہیں حال دنیا کا, وہ بتاتے ہیں حال دنیا کا, جو کہ اپنا پتہ نہیں رکھتے, جو کہ اپنا پتہ نہیں رکھتے. تم مسیحا ہو مان لیتا ہوں اخلاق بھائی, کہ تم مسیحا ہو مان لیتا ہوں, دل کی لیکن دوا نہیں رکھتے, دل کی لیکن دوا نہیں رکھتے, کچھ بھی ہو جائے زندگانی میں, کچھ بھی ہو جائے زندگانی میں, دل کو دل سے جدا نہیں رکھتے, دل کو دل سے جدا نہیں رکھتے. تم مسیحا ہو مان لیتا ہوں, دل کی لیکن دوا نہیں رکھتے, اور رات کو رات دن کو دن کہہ دو, رات کو رات دن کو دن کہہ دو, اتنا بھی حوصلہ نہیں رکھتے, اتنا بھی حوصلہ نہیں رکھتے, در بدر سر جھکائے پھرتے ہو, کہ در بدر سر جھکائے پھرتے ہو, کیا تم اختر خدا نہیں رکھتے, کیا تم اختر خدا نہیں رکھتے. اور ایک آسان مہر کی غزل اور پیش خدمت ہے کہ آپ کی یاد جب بھی ستانے لگی, آپ کی یاد جب بھی ستانے لگی, جسم سے جان اپنی بھی جانے لگی, جسم سے جان اپنی بھی جانے لگی, آپ آئے چمن میں میرے ساتھ کیا, آپ آئے چمن میں میرے ساتھ کیا, ہر کلی خود بخود مسکرانے لگی.
0: بہت عمدہ.
1: ہر کلی خود بخود مسکرانے لگی, اور بطور خاص کے حسن بڑھتا گیا چاندنی رات کا, حسن بڑھتا گیا چاندنی رات کا, جب غزل وہ میری گنگنانے لگی, جب غزل وہ میری گنگنانے لگی, ہر طرف پھر اجالا ہوا رات میں, ہر طرف پھر اجالا ہوا رات میں, زلف چہرے سے جب وہ ہٹانے لگی, زلف چہرے سے جب وہ ہٹانے لگی. اور اسے بھی دیکھیے, یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے, کہ موت بھی تھی پشیمان مجھ سے بہت, موت بھی تھی پشیمان مجھ سے بہت, زندگی ایسے اپنی ٹھکانے لگی, زندگی ایسے اپنی
2: ٹھکانے.
1: موت بھی تھی پشیمان مجھ سے بہت, زندگی ایسے اپنی ٹھکانے لگی, داستان سن کے اختر تیرے پیار کی, داستان سن کے اختر تیرے پیار کی, آنکھ ان کی بھی آنسو بہانے لگی, آنکھ ان کی بھی آنسو بہانے لگی. اور ایک غزل اور آپ لوگوں کی خدمت میں کہ شام ڈھلنے لگی ہے چلے آئیے,
0: شام
1: ڈھلنے لگی ہے چلے آئیے, دل میں ہلچل مچی ہے چلے آئیے, دل میں ہلچل مچی ہے چلے آئیے, اس سے پہلے کہ ہو جائے سب کچھ فنا,

دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے سینئر عہدیداروں کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا. جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا اور تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں. جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا علاقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کاؤنسلروں سے بھی ملاقات کی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹنڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے. میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا. آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے. انہوں نے کہا کہ ڈویژنل کمیٹیوں کے ارکان سمیت 5 نکسلیوں نے گڑھ چرولی پولیس کے سامنے خود سپردگی کی. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کیس میں بایولوجی کے سوالات حل لیک کرنے سے وابستہ ایک سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے. منیشا گروناتھ مندھارے نام کی یہ ملزم مہاراشٹر میں پونے کی ایک سینئر باٹنی ٹیچر ہے. سی بی آئی کے مطابق وہ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے عمل میں شامل تھی اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا. سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے پونے کی منیشا واگمارے کے ذریعے نیٹ امتحان کے ممکنہ امیدواروں کو یکجا کیا تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلبا کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا. اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیا نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا. جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے جایا گیا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کارروائی بھی کی ہے. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے. خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا. بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہیے. سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ 10ویں جماعت میں 3ری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا. اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا. بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی. سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا. بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے. میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے تسلیم نہیں کرتا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا.
گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124

0: سکتا ہے کہ کاشی کوئی آدمی تاکے اور اس کے پاس سے مال نہ نکلے؟ لو دیکھو، زیادہ نہیں ہے، 200 کے نوٹ ہوں گے، وہ تم گنو۔ سنو، یہ کاغذ کیا ہے؟
1: خاتمت ہوگا، نہیں لفافہ ہے، لو تم دیکھ لو۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ 5 پیسے کا اسٹامپ لگا کر ڈاک میں ڈال دو، کیا یاد کرے گی؟
0: کھول کے پڑھ لوں تو کیا حرج ہے؟
1: یہ نوٹ تمہاری جیب میں پسینے سے گیلے ہوئے ہیں یا بٹوے سے ہی ایسے نکلے؟
0: بھائی مفلسی میں آٹا گیلا سنا تھا، نوٹوں کا گیلا ہونا نہیں سنا تھا۔
1: ارے واہ، پورے 200 ہیں۔ میں نے کہا استاد تم نے پہلے گن تو نہیں لیے تھے؟ ارے تم تو خط بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے ہو۔ ہاں تو کیا لکھتی ہے شریمتی جی؟ عشق وشق کا قصہ تو نہیں ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ چشمہ پہننے والی عورتیں بڑی عشق باز ہوتی ہیں۔ ہماری گلی میں ایک چشمہ لگانے والی عورت تھی، شکل و صورت سے بڑی خاموش اور سوچ وچار کرنے والی دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے کہا یہ بھائی، ارے بھائی کچھ ہمیں بھی بتاؤ کیا لکھا ہے اس میں؟
2: گرداری، بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا۔
0: اچھا کب ہوا؟
2: میں کہتا ہوں بہت برا ہوا ہے، لو ان کو پڑھ لو۔
1: آج کیا مذاق سوجا ہے، اچھی طرح جانتے ہو کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھا لکھا ہوتا تو آج جیبیں نہیں کاٹتا۔
2: کیا کرتے؟
1: سر کاٹتا۔ لو بتاؤ کیا لکھا ہے اس خط میں؟
2: یہ نوٹ بھی میرے حوالے کرو، میں انہیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔
1: کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہیں بہک تو نہیں گئے؟
2: اس کو ان روپوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارا کام ان کے بغیر چل سکتا ہے ذرا، مگر اس پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔
1: ذرا خط پھر مجھے دکھانا، گیتا کا شلوک تو نہیں لکھ دیا اس نے؟ بھائی عجیب بہروپی ہو تم۔
2: اب وہ کہیں مل جائے، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے بہت برا کیا ہے گرداری، بہت برا کیا ہے۔ اس کو روپوں کی سخت ضرورت تھی، میرا پیشہ بہت برا ہے، پر میرا دل برا نہیں، مجھے صدمہ ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی دکھی ہے، میں بڑا اتیاچاری ہوں، اب میں کیا کروں؟
1: یہ نوٹ میرے حوالے کر دو اور چمٹا ہاتھ میں لے کر سادھو بن جاؤ۔
2: نہیں نہیں گرداری، میں یک بیک بدل نہیں گیا، میں صرف اس عورت کے روپے واپس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ بے حد دکھی ہے۔ اگر نوٹوں کے ساتھ خط نہ ہوتا تو میں جاتا ہوں اس کی تلاش۔
1: کاشی کاشی کاشی!

0: سب میں نے پڑھ ڈالی ہیں, اب بتاؤ میں کیا کروں؟
1: جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس کا پہلے جواب دو. تم ابھی ابھی کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنا کوٹ یہاں کھوٹی پر کیوں لٹکایا تھا؟
0: تم دیکھ تو چکی ہو.
1: تو یہ ٹھیک ہے کہ تم؟
0: ہاں یہ ٹھیک ہے, میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی تھی اور پھر وہیں ڈال دی تھی. میں نے اسی طرح دو مرتبہ اپنا بٹوا بھی نکالا تھا, مگر تم مجھے ایسی ملامت بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ کوٹ میرا اپنا ہی تو ہے اور اس میں جو چیزیں پڑی ہیں وہ بھی تو میری ہیں. میں اپنی جیبوں میں سے اپنی ہی چیزیں نکال رہا تھا, اس میں کیا حرج ہے؟
1: کاشی تمہاری حالت قابل رحم ہے, تم اتنے بگڑ چکے ہو کہ تمہیں سدھارنا بہت ہی مشکل کام ہے. میں تو نا امید ہو چلی ہوں.
0: لیکن بملا تم کچھ غور کرو, یوں چٹکیوں میں تو ایسے کام ہو نہیں سکتے. یہ بھی تو سوچو کہ میں کتنے برسوں سے جیبیں کاٹ رہا ہوں, ایک مہینے میں تم میری عادت کیسے دور کر سکتی ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ عادت دور ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے, پر یہ انگلیاں تو آہستہ آہستہ ہی راہ پر آئیں گی. تم نا امید ہو جاؤ گی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو دھوبی کا کتا بن جاؤں گا, نہ گھاٹ کا رہوں گا نہ گھر کا. پرماتما کے لیے نراش نہ ہو, میں ضرور ایک دن ان انگلیوں کو درست کر لوں گا.
1: تمہیں دراصل پرائے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا چسکا پڑا ہوا ہے, تم کبھی درست نہیں ہو سکتے. تم نے آج تک خود کما کر کھایا ہو تو تمہیں ان باتوں کا علم ہو. تم کیا جانو کہ محنت مشقت کیا بلا ہے؟ میری طرف دیکھو, میں دن رات محنت کرتی ہوں, 100 روپے مجھے ماہوار ملتے ہیں,
0: جن میں سے 50 نہیں 70 وہ آدمی وصول کر لیتا ہے.
1: چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے ہر طرح کا آرام میسر ہوتا, مگر تم دیکھ چکے ہو, تم جانتے ہو کہ میں بہت دکھی ہوں. ایک پل مجھے چین کا نہیں ملتا. میری مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ ایک نکما فاؤنٹن پین میں نہیں خرید سکتی, حالانکہ دوسروں کے پاس اچھے اچھے قلم دیکھ کر روز میرا جی لل جاتا ہے, مگر مجبوری ہے. سینے پر پتھر رکھ کر میں کام کیے چلی جا رہی ہوں, اس لیے کہ مجھے جینا ہے. ایک تم ہو کہ اپنی انگلیوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے, تمہارے پیش نظر تو پھر کوئی منزل ہے, لیکن میں تو منزل کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں. کاشی تم بڑے بدقسمت ہو.
0: مجھے معاف کر دو, میں اب ایسی حرکت نہیں کروں گا. میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا.
1: بہت اچھا, لیکن سن لو, اگر پھر تم نے مجھے نا امید کیا تو میں تمہیں بالکل چھوڑ دوں گی. اچھا اب میں جاتی ہوں, اسکول کا وقت ہو گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے ہر طرح کا آرام میسر ہوتا, مگر تم جانتے ہو کہ میں بہت دکھی ہوں. ایک پل مجھے چین کا نہیں ملتا. میری مظلومیت کی یہ انتہا ہے کہ میں ایک نکما فاؤنٹن پین خرید نہیں سکتی, حالانکہ دوسروں کے پاس اچھے اچھے قلم دیکھ کر روز میرا جی لل جاتا ہے, مگر مجبوری ہے. میری مظلومیت کی یہ انتہا ہے کہ میں ایک نکما فاؤنٹن پین بھی نہیں خرید سکتی. دوسروں کے پاس اچھے اچھے قلم دیکھ کر روز میرا جی لل جاتا ہے, تو کل تم نے خوب بازاروں کی سیر کی, سارا دن گھومتے رہے.
0: سارا دن گھومتا رہا.
1: آج موسم کتنا اچھا ہے, آسمان کا رنگ میری چوڑیوں کی طرح نکھرا ہوا ہے.
0: چوڑیوں کا رنگ آسمان کی طرح نکھرا ہوا ہے.
1: یہ چوڑیاں تمہیں پسند ہیں؟
0: جب دکان پر تھیں تو اتنی خوبصورت نہیں تھیں, مگر اب تو.
1: تم مجھے بلاؤ نہیں.
0: آج تمہاری سالگرہ ہے نا؟
1: ہے تو صحیح, لیکن
0: سالگرہیں اچھی ہوتی ہیں.

سامعین نبی، آپ سن رہے تھے یہ نغمہ سنگم فلم سے، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کو سننا چاہے کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج نے، ریاست حسین صدیقی، نجم بیگم صدیقی، ریاض رفاقت اتراکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں لاتور سے عثمان شیخ، فوزی شیخ، سائرہ بانو شیخ، اور سننا چاہتے ہیں دنیش شرما، کرونا شرما چھتیس گڑھ سے، اور راجیندر نارن اور انجو نارنگ، موہت نارنگ ڈب

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں فلم میرے محبوب سے۔ شب کے 11 بج چکے ہیں، پروگرام تعمیر ارشاد ابھی جاری ہے۔ آئیے اسی دوران سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے۔
1: یہ آکاش وانی ہے، خبریں برے صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کے مواقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 9ویں اور 10ویں کلاس کے لیے 3 زبانوں کی پڑھائی کو لازمی بنا دیا ہے۔ اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں بھارت کے سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز کئی طرح کے بحران، قدرتی آفات کے تناظر میں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی خاطر ایک بھروسے مند، شفاف اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تحت نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ دنیا مختلف طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرتی رہی ہے، جس میں COVID-19، عالمی وبا، موجودہ مہازارائی اور توانائی کا بحران شامل ہے۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ان چیلنجوں سے اگر تیزی کے ساتھ نہ نپٹا گیا تو عالمی سطح پر ترقی کے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آبادی کا بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا۔ اقتصادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے پر مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں موقعوں کی سرزمین قرار دیا، جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے شاہ ولیم الیگزینڈر ملکہ میگزیما سے ملاقات کی۔ جناب مودی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹنگ کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تعلقات استوار ہوں گے۔ حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈ کی سیمی کنڈکٹر ساز و سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ لیتھوگرافی اے ایس ایم ایل اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے، جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر تیاری میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈ کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفر فوکویٹ نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کا ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی تھی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے، اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کل ایک مشترکہ کارروائی میں امریکہ نائجیریا کی افواج کے اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ایک لیڈر ابو بلال المینوکی کو ہلاک کر دیا۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ پر دیر رات صدر ٹرمپ نے افریقہ میں ایک مشترکہ کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ نائجیریا کے صدر بولا ٹینوبوک نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے کمپاؤنڈ پر حملے کے دوران المینوکی اور اپنے مختلف لیفٹیننٹ کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اگلے ہفتے پیچنگ کے اپنے دو دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کریملین نے کہا ہے کہ صدر پوتین اس مہینے کی 19-20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے، اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے پر ہو رہا ہے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ اقتصادی اشتراک، اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ روس کی طرف سے اعلان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے چین کے سرکاری دورے کے بعد سامنے آیا، جہاں انہوں نے جناب شی جن پنگ سے ملاقات کی، تجارت، نیز ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ پر بات چیت کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عزیز الدین الحاضر کو ہلاک کر دیا، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحدار کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ حماس کے ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کیس میں بایولوجی کے سوالات لیک کرنے سے وابستہ ایک سرغنہ کو گرفتار کیا ہے۔ منیشا گرونات مندیرے نام کی یہ ملزم مہاراشٹر میں پونے کی ایک سینئر باٹنی ٹیچر ہے۔ سی بی آئی کے مطابق وہ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے عمل میں شامل تھے، اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہئیں۔ گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں کانسے کے 3 قمچے جیتے۔ سنجنا نے اسنیچ زمرے میں 96 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلو گرام کا وزن اٹھایا، اور مجموعی طور پر 220 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدر لینڈس بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدر لینڈس کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی

0: سیبیائی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 9ویں 10ویں کلاس کے لیے 3 زبانوں کی پڑھائی کو لازمی بنا دیا ہے، اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ آکاش وانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش، کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں۔

0: آمین. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام بزم موسیقی کے تحت پنڈت سپت رشی کا وائلن پر بجایا ہوا راگ پوریا کلیان میں خیال. اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر, موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے اور DD فری ڈش پر. آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈس بھروسے مند اور مستقبل کے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو مواقع کی سرزمین قرار دیا. ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈس کی کمپنی ASML نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے حماس کی ملٹری ونگ کے لیڈر عزیز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈس کئی طرح کے بحران اور قدرتی آفات کے تناظر میں عالمی چیلنجوں سے نپٹنے کی خاطر ایک بھروسے مند, شفاف اور مستقبل کے تیار سپلائی نظام کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. جناب مودی نے 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تحت نیدرلینڈس کے شہر ہیگ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مختلف طرح کے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے, جس میں COVID-19 عالمی وبا, موجودہ مہازرائی توانائی کا بحران شامل ہے. وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ان چیلنجوں سے اگر تیزی کے ساتھ نہ نپٹا گیا تو عالمی سطح پر ترقی کے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آبادی کا بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا. اقتصادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈس مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے پر مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں مواقع کی سرزمین قرار دیا, جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے. بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈس کے شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میگزیما سے ملاقات کی. امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تر تعلقات استوار ہوں گے. حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے. الیکٹرانک ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈس کی سیمی کنڈکٹر ساز و سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی ASML نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈس کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا. لیتھوگرافی ASML اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے, جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں اہمیت کا حامل ہے. یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈس کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے, جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں. ASML کے صدر اور CEO کرسٹوفر فوکوٹ نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے. میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو غیر قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا. وزارت خارجہ کا ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. بھارت اور پاکستان نے ستمبر سن 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے, جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا. پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا, اور یہ کہا تھا یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کرتا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عزیز الدین الحدار کو ہلاک کر دیا ہے جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں

سن رہے تھے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت استاد احمد جان ٹھیرکوا کی تین تال تبلے پر بجائی ہوئی۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام آخر شب، آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کے تحت فلمی نغمے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شام سندر کی آواز میں، یہ نغمہ سریا کی آواز میں، فلم دل لگی سے، جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے شکیل بدعینی کے، حاضر اس پروگرام کے اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت سدابہار فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈس بھروسے مند اور مستقبل کے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈس کی کمپنی ASML نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے حماس کی ملٹری ونگ کے لیڈر